dide nge ta dit ia sahau ta na ago ia ate le go real ta te ne la hot o ia ta ho a e a ju ia dide a ba ta no sin do le ki ko ti ba ka go ni sin da a je gi